0545 0545 94 94 6161 18 0545 0545 94 94 6161 18 and 0546 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081 0546 7331 081
Kenyanese so unyame ni tumi and toss. Let the favor of God locate you. Ima, you are welcome on board. Heavy Minch, you are welcome on board. Babina, is it Sumia? You are welcome on board. Says good man, good morning, man of God. Good morning, and you are welcome on board. May the glory of the Lord be raising upon you all. Munyam nyina enyam yan munyam entity tomoso nano pay. Titi mramoso se sukochiano ewo Yesu Kristo.